0: pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

A sada zavirujemo u prošlost i podsjećamo se šta se kroz godine događalo upravo na današnji dan. A naime, na današnji dan 16. septembra 1810. godine počela je borba za nezavisnost Meksika, a gotovo 100 godina kasnije, 1908. osnovan je General Motors. Šta je još važno, zanimljivo i neobično se događalo na današnji datum kroz historiju, donosimo u Vremeplovu.

16. septembra 1736. godine umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. godine usavršio termometar, napunivši ga živom umjesto alkoholom. Tačka smrzava na njegovoj skali 32 stepena označava najjaču zimu koja je 1709. zabilježena u Gdanjsku. U Sankt Peterburgu je 16. septembra 1745. godine rođen ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. stoljeća. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. godine. Jedna je od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja. Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksijska kriza. Rusija i Srbija su pod pritiskom Austro-Ugarske i Njemačke u martu 1909. priznale aneksiju. 16. septembra 1955. vojnim udarom zbačen je sa vlasti predsjednik Argentine Juan Perón.

1974. zamijenila ga je supruga Isabela Peron. Na današnji dan 1966. godine izvođenjem opere Samuela Barbera, Antonije i Kleopatra otvorena je nova zgrada opere Metropolitan u Lincolnovom centru u Njujorku.

Na današnji dan 1977. u Parizu je u 53. godini umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljena sopranistica u operama Norma Tosca i poznata ličnost u svjetskim mondenskim krugovima.

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Štefani Marija Graf, rođena je 1969. godine u Mannheimu u Njemačkoj, jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih teniserki u istoriji ovog sporta. U svojoj 17 godina dugoj profesionalnoj karijeri osvojila je 107 WTA turnira u pojedinačnoj konkurenciji uz odnos pobjeda i poraza 901-115 te 11 turnira u parovima uz odnos pobjeda i poraza 173-72. Štefi Graf je ukupno 377 sedmica bila prva na WTA listi i takav rezultat niko nije uspio da ugrozi. 8 godina završavala je kao najbolja na svijetu. Ona je jedina teniserka koja je svaki od 4 najveća teniska turnira osvajala bar po 4 puta, a zahvaljujući zlatnoj medalji na olimpijskim igrama u Seulu i osvajanju sva 4 najveća turnira te godine, u njenu čast uveden je termin Zlatni slem. Štefi Graf bila je jedinstvena i po tome što je podjednako dobro igrala na svim podlogama. 6 puta bila je najbolja na Roland Garrosu, 7 puta na terenima Wimbledona, uspjela je da spoji 13 finala na najvećim turnirima od otvorenog prvenstva Francuske 1987. do istog takmičenja 1990. Od toga pobjedila je u 9, a izgubila u 4 finala. Povukla se 1999. godine postavši najbolje plasirana teniserka u istoriji koja je odlučila da više ne igra. U tom trenutku bila je treća na WTA listi. Taj rekord srušila je Justine Henin 9 godina kasnije, kada se povukla 2008. godine, bila je prva teniserka planete. Imala je spektakularan forehand, uz dobre ostale udarce, veoma brza, uvijek savršeno fizički spremna. Znala je da stigne lopte za koje se činilo da su neuhvatljive. Otac Peter bio joj je prvi trener, a drveni reket dobila je kada imala 3 godine. Sa 4 je izašla na teren, a prvi turnir odigrala je sa 5 godina. Prvi profesionalni turnir igrala je već 1982. godine u Stuttgartu. Dvostruka pobjednica otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, Tracy Austin, pobjedila ju je u prvom kolu sa 6-4 i 6-0, te je povrijedila izjavom tada 13-godišnju Štefi. Postoje stotine ovakvih djevojčica u Americi. 12 godina kasnije srele su se drugi put i posljednji put. Bilo je 6-0, 6-0 za Graf. Prvu profesionalnu sezonu završila je na 124. mjestu, sljedeće godine bila je 22. a 1985. godine završila je na 5. mjestu. Prvu titulu osvojila je 1986. godine, a te godine osvaja još 7 turnira i završava kao treća teniserka svijeta. 1987. godine osvojila je svoj prvi Grand Slam turnir, otvoreno prvenstvo Francuske, u čijem finalu je pobjedila veliku kraljicu Martinu Navratilovu. Nakon što je 1988. osvojila sva 4 turnira i zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Seulu, Štefi Graf postala je nova teniska kraljica. Vladavina je trajala dugo, a prva velika kriza nastala je 1991. godine. Problemi sa povredama, lični problemi, gubitak forme i dolazak nove zvijezde Monike Seleš. Jedinu titulu te godine Graf je osvojila u Wimbledonu, kada Selešova nije učestvovala. Velika bitka Seleš-Graf trajala je nekoliko godina. Završetak divne priče bio je potpuno poražavajući. Psihopata Giner Parke, navijač Štefi Graf, napao je i nožem povrijedio Moniku Seleš na turniru u Hamburgu. Graf je ponovo postala igračica broj 1, ali je drugi period dominacije bio obojen pričom o Parkeu i nepravdi. Selešova se vratila 1995. godine, bila je ponovo jedna od najboljih, ali nije bila u nekadašnjoj formi. Jedno vrijeme Selešova i Grafova su čak dijelile prvo mjesto na WTA listi. Veliki problemi 1995. godine, optužbe za utaju poreza, hapšenje njenog oca Petera, nisu srušili Grafovu. Ostala je najbolja, ali je već 1997. zahvaljujući povredama, počela da propušta previše turnira da bi ostala prva. Martina Hingis postala je nova teniska kraljica. Štefi Graf je osvojila svoj posljednji Grand Slam turnir 1999. godine kada je pobjedila Hingisovu u finalu otvorenog prvenstva Francuske. Svoje posljednje finale odigrala je te godine u Wimbledonu kada je izgubila od mlade Amerikanke Lindsay Davenport. Jedna od najvećih zvijezda bilog sporta povukla se u augustu 1999. godine. Tada je bila treća na WTA listi. Njen otac Peter bio je dominantna figura u njenom životu do 1995. kada je uhapšen zbog utaje poreza.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Omladinski resursni centar Tuzla je u osnovnoj školi Simin Han organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Biće uređeno novih 80 parking mjesta, a radovima je obuhvaćen i kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat. Iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla navode da su u završnoj fazi i radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak. Univerzitet u Tuzli organizuje preskonferenciju povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom bit će predstavljen program obilježavanja jubileja, kao i najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani u okviru obilježavanja pola stoljeća rada ove visokoškolske ustanove. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodne i druge nesreće, a koje se realizuje u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba je održana u osnovnoj školi Breške. U srijedu

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Omladinski resursni centar Tuzla je u osnovnoj školi Simin Han organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Biće uređeno novih 80 parking mjesta, a radovima je obuhvaćen i kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat. Iz javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla navode da su u završnoj fazi radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak. Univerzitet u Tuzli organizuje preskonferenciju povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom bit će predstavljen program obilježavanja jubileja, kao i najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani u okviru obilježavanja pola stoljeća rada ove visokoškolske ustanove. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodne i druge nesreće, a koje se realizuje u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba je održana u osnovnoj školi Breške. U srijedu u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska na oblaka. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

16. septembra 1736. godine umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. godine usavršio termometar, napunivši ga živom umjesto alkoholom. Tačka smrzava na njegovoj skali 32 stepena označava najjaču zimu koja je 1709. zabilježena u Gdanjsku. U Sankt Peterburgu je 16. septembra 1745. godine rođen ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. stoljeća. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. godine. Jedna je od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja. Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksijska kriza. Rusija i Srbija su pod pritiskom Austro-Ugarske i Njemačke u martu 1909. priznale aneksiju. 16. septembra 1955. vojnim udarom zbačen je sa vlasti predsjednik Argentine Juan Perón. Nakon 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu 1973. kada je formirana peronistička vlada Hektora Campore iste godine ponovo postao predsjednik Argentine. Poslije njegove smrti 1974. zamijedila ga je supruga Isabela Perón. Na današnji dan 1966. godine izvođenjem opere Samuela Barbera, Antonije i Kleopatra otvorena je nova zgrada opere Metropolitan u Lincolnovom centru u Njujorku.

Na današnji dan 1977. u Parizu je u 53. godini umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljena sopranistica u operama Norma Tosi.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali

uprave Tuzla nastavljaju istražne radnje u vezi sa samim događajem od 4. septembra. Sudija za maloljetnike Opštinskog suda Tuzla ranije prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i 15-godišnjaka

U nastavku o studentskim problemima, Studentski parlament Univerziteta u Tuzli saopštio je da mu se obratio veći broj studenata sa zahtjevom za organizovanje dodatnog ispitnog termina.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Kula i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Ćao.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatskom konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

A uz američku grupu Fugees i pjesmu Spreman ili ne, završavamo i današnje izdanje emisije Vjetar u leđa, tačno u 14 sati, poslušajte vijesti. Ekipa koja se sa vama družila, Edin Bučuk i Milica Matuzović, želimo vam ugodan ostatak dana. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošnje.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planine.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Pjesma Bosno moja divna mila je antologijska sevdalinka, nastala kao plod spoja tradicionalnog narodnog stvaralaštva i autorskog rada. Ova pjesma slavi geografsku i duhovnu ljepotu Bosne. Bebo Selimović je otpjevala svojim čistim emocionalnim glasom. Bila je jedna od najutjecajnijih interpretatorki sevdalinke, te svojim dostojanstvenim nastupom zaradila titulu Dame Sevdaha.

Ono što tuzlanski sevdah čini posebnim jeste elegancija. Tuzla je iznjedrila muzičke velikane koji su sevdalinki dali gospodski šarm. Slavu iz Tuzle, zbog svog čistog i prepoznatljivog glasa u javnosti je bila poznata pod nadimkom Tuzlanski Slavuj. Pored bogate muzičke karijere, Zekija Suman je radila kao profesorica bosanskog jezika i književnosti. Kroz svoj pedagoški rad obrazovala je generacije učenika u Tuzli, uspješno spajajući svoju ljubav prema jeziku, književnosti i sevdahu. Za razliku od mnogih melanholičnih sevdalinki, Ah moj Aljo ima umjeren, ali izuzetno veseo i poletan tempo, obogaćen zvukom violina i dinamičnim duetom harmonika. Pjesma je pjevana iz perspektive djevojke.

Kroz više od 4 stoljeća postojanja, Sevdalinka je prošla put od intimne gradske pjesme do međunarodno priznate kulturne baštine. Njena snaga leži u spoju emocije, poezije i muzike, ali i u sposobnosti da se prilagođava vremenu, a da pritom zadrži svoju suštinu, izražavanje sevdaha kao dubokog unutrašnjeg osjećaja. Poštovani slušalci, nadamo se da smo vaša srca unijeli barem mrvone istinske sevdalijske čari i ljepote koja generacijama čuva našu tradiciju od zaborava. Ostanite uz naš program. Čuvajte sevdah u srcu. Do narednog druženja.